0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjän.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägna till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmor får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmor bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: poster og bygge sommer på jorda. Og det vel sommer hos deg også, Trine Strømme. Du I Hellas på øya, du.
1: Det så definitivt sommer her. Og det altså så deilig. Og jeg får så mye meldinger av folk som lurer på hvordan det går, for det så ekstremt varmt og sånne ting. Og så lurer jeg jo litt på om ikke noen av disse journalistene bør ta seg en tur ut av Norge og kanskje besøke igjen, for eksempel i Ami selv. For det klart, det jo varmt, men her for et par dager siden så satt jeg ut på kvelden, og da la jeg faktisk et lite tepp over bena, for det var ikke så varmt, og det klart når det veldig varmt på dagen, men kvelden blir kjølige, så altså, du vender deg tid, man må jo gi tid. Men hvis du reiser og setter deg på et fly nå for å reise ned for at du skal drive og jogge rundt i solskinn i Spania, det feil tid av året. Da ber du om å få hjertetrøbbel og hjerteslag.
0: Men Trine, når det 31 grader ute og du fyrer inne, da det noe gærent.
1: Jeg fyrer jo ikke inne da. Jeg gjør jo ikke det. Men altså, det noe med det, ikke sant? Det bris og sånne ting. Og det gøy, men det viktig. Altså, folk planlegger ferier, og nå ser vi jo at det jo mye bekymringsmeldinger i media rundt dette her, at folk kjøper seg fryktelig dyre ferier på kreditkort og sliter med å betale når hverdagen begynner etter sommerferien. Og i år så det vel vært for enkelt enn noen gang, særlig de som fotballgale. Og det jo fattig mange mennesker, har vi jo hørt tidligere i programmet også, mennesker som kanskje i utgangspunktet ikke har vært så veldig interessert i fotball, men som har hevet seg på denne fotballtrenden og setter seg på fly nå til Miami og skal være med på galskapen. Og det jo fantastisk gøy, men og det klart, det jo for mange som sikkert også bruker mer penger enn det de har på å delta på forskjellige arrangementer. For noen steder koster det jo skjorta å komme inn og være med på festen, men igjen, altså det jo litt i valgene man tar da. Man behøver jo ikke dra lenger enn til sentrum i norske byene, vil jeg tro, før de møter superstemning, må ikke blåse 10 000 kroner på en kveld for å få lov å feire fotballgutta, liksom. Så det litt viktig sånn i ferien, at man eller ferie generelt, at man ser over, og at ikke man melder seg på ting som man egentlig ikke har råd til. Det handler om å prioritere, for det å feriere betyr ikke at man må ut og bruke masse penger. Det finnes jo masse heldigvis gode alternativer rundt hovedstaden og sånne ting, så det en viktig ting at ikke glemme de som ikke har anledning til å svia 10 000 eller 1 000 eller 100 lapper for den saks skyld på denne fotballgalskapen. Det tror jeg viktig å ha litt fokus på.
0: Ja, men det første har deg, Trine, så kan du fortelle oss litt hva skal vi gjøre for noe hvis du drar til Hellas og Aten og rundt omkring der hvor du det noe annet enn fotball?
1: Ja da, det mye annet enn fotball. Vet du hva? Altså, det litt morsomt. Jeg hadde en venninne av meg, gresk venninne, innom i sted. Og en ting som en sånn greie, det at det veldig mange konserter i Aten. Og det en sånn gjenganger på intervjuer, kan du si, med store internasjonale stjerner som kommer til Aten for å holde konserter, at de blir så overrasket over hvor stort publikum de har. Fordi at konsertarenaen i Aten, når det konserter, og dem det mange, så de veldig ofte utsolgt. Og det all type musikk. Du har jo hatt norske band her nede også, og det klart det trekker jo til seg nordmenn for eksempel i utlandet, men sånn som nå i sommer, det går jo, man interessert i heavy metal for eksempel, sånn som mine barn min datter og svigersønn på fredag, så skal de på konsert i Aten. Ikke spør meg hvilket band det og favorittbandet til datteren min som hun har tatuert oppover hele armen, de kommer 27. juli, så det liksom sånn. Det veldig mange sånne alternative ting der man kan kombinere. Det klart, altså, når det 40 grader og du har tenkt å se liksom, og vandre rundt i ruiner uansett hvor de er, da bør man ta vår og høst. Men det liksom det der med badeferie, altså kanskje ikke storby midt på sommeren. Det vel ikke det jeg ville anbefale først. Men det finnes så ufattelig mange steder sånn i umiddelbar nærhet. Når vi tenker på Hellas, så går vi liksom inn og så ser vi de store destinasjonene, disse ferieøyene, sånn med Mykonos og sånne ting som alle sammen liksom kjenner og hører til, og prisen også deretter. Men hvis du klarer å skaffe deg en billig flybillett til Aten, og dem det mange faktisk, hvis man går på forskjellige sånne søkemotorer, jeg bruker jo alltid sånne søkemotorer hvis jeg skal sjekke ut priser og sånn, men så går jeg inn, jeg går ikke via søkemotorer og bestiller flybilletter, det litt viktig, jeg går direkte på flyselskapene. Så hvis du tåler en mellomlanding, så har du virkelig muligheten til å gjøre noen kupp, og ikke bare til Aten. igen. Men när man då kommer så kan man ha gjort lite research på förhand så som här alltså sån humoristisk uttalelse om Öyami som ingen vet om. De kallar den Salamykonos istället för Salamina. Salamykonos vi kallar lokale när galskapen tar här i helgene och i augustmånad för vi är i under 40 000 människor på denna öya registrerat som bosatt men i helgene så är vi du kan gange det med 4 och i august så kan du gange det med 8 tror jag. Det är liksom sån superpopulärt också för dagsturer och det är inte bara här så som leiva seg bil för exempel så kan man ju utforska ting på egen hand och du finner alltid ett overnattingssted alltså och det är det som är genialt med internet nå, ikke sant? Du kan gå, så kan du titta och se vad som är runt där du är och noe finner du alltså. Det kan jag nästan garantera dig med mindre du är helt hjälpeslös. Så det att vara lite äventyrlysten så kan man faktiskt också resa på budget alltså. Man måste bara vara lite smart. Och så är det nog med att när man tittar på menyn, du behöver inte beställa allt som står på menyn. Portionerna i Hellas är ju enorma så att när du beställer och så här så är ju också sån här att okej, okay, du kan beställa där en portion med pasta, men det som är väldigt vanligt när vi är ute och spiser liksom en gäng med vi är ju blandning, vi är ganska internationella så som ikväll ska jag ut och spise och då är det fransmän, det är belgare, det är nederländare, det är finner, det är norrmän och det är grekare. Det tror jag täcker alla som ska ut ikväll. Och då är det så att allt vi beställer, det är inte så att detta är min tallriken och hålla undan. Det är så att allt står mitt på bordet och alla liksom delar allt. Och när vi då får räkningen och ska betala och då har alla druckit och vin och det är inte så att vi sitter och lurar på vad ska jag betala för vi bara delar räkningen tvärt och så jag säger det meste för en hel aften ute med det bonra mat kommer man på 20 euro alltså.
0: Ja, det är det meste. Det är så rimligt ute men Trine sedan du är på ö så det med öhopping i Hellas är också ganska bra.
1: Ja, det är klart. Altså, du har så enormt mye muligheter. Og så att man behöver ikke planlegge all slavisk på forhånd. Man kan jo se litt hva som skjer, og hvordan altså, at veien blir til mens man går, eller mens man ute på sjøen, hva vet jeg. Og det er klart, altså, fra Piraeus så går det jo ferger i hytt og gevær overalt, og de går jo hele tiden. Noen øyer er sånn at de har ferger som kommer 2-3 ganger i uken. Noen ganger så blir det utsatt, fordi at det kan være for mye vind, så de kan ikke komme ut og legge til og sånne ting. Men det är alltså det bonde där tusenvis höjer och många av dessa öarna har väldigt lite turisme och när du kommer till de städerna så är alltså priserna lavere du får ett mycket sån lavere tempo men självklart är så som hvis jag förlater min ö och drar till nästa ö som ligger liksom bara rätt ovanför jag kan ju nästan ro över till nästa ö egna så är det liksom hotellpriser och matpriser allt är mycket mer högre och hvis vi tar dagsturer till de andra öarna är så den man har båt, så det hender vi drar over til egen og gistre og sånn. Og når vi kommer hjem da, så har vi hatt det helt fantastisk, men vi klager alle på at vi synes maten og restauranten er dyre. Så det er, å reise på budsjett, det er fortsatt fullt mulig.
0: Men varmen, man snakker mye om varmen, vi må snakke litt om det også, Trine. Det kan bli ekstra varmt.
1: Ja, men det är klart det kan det och det är därför jag säger det att du måste tänka på vilken tid av året du väljer att resa på och vad du har lust att göra i ferien din. Önskar du att ha en aktiv ferie så reiser du inte till syden mitt på sommaren. Alltså det är ju då får du bli i Norge då. Norge har fantastiska somrar och vara turist i Norge är också fantastiskt och chansen för att du dör av heteslag hvis du tar en joggetur i Lofoten är ganska liten. Men hvis du prövar det när gradestocken är liksom 35 i skyggen så säger det sig själv att det är ju en hälsorisiko i sig själv. Så det är lite man måste se vad slags ferie är det jag vill ha. Och det är klart det är ju varmt för barn och såna ting, men nu har ju då min kusina har sina barnbarn här nu i hela sommar och de är inte stora och de är upp på morgonen, bungen är uppe tidigt och så går de på stranden väldigt tidigt på dagen och så koser de sig i vattnet och dessa gutta de har ju såna de är ju halvt grekiska, inte sant? Men de har ju då på såna här som beskyddar dem mot solen såna du får de ser ut som såna kotondresser du vet vad jag snackar om som täcker dem väldigt och smörjer dem gott och de plaskar i vatten och koser sig och när värmen blir det sån intens mitt på dagen så tuschar man hem och där på aircondition och man spiser lite och så sover man lite mitt på dagen och på eftermiddagen så som vi som är på en ö vi får ju då eftermiddagsbrisen inte sant så den på något sätt blåser bort en del av den värsta värmen och så koser man seg, går man en tur eller drar på butikken eller kanskje går ned på stranden igjen. Altså det noe med liksom hvordan man legger det opp, men hvis du liksom skal ut og sykle og hvis du skal oppdage alt, så velg en annen tid av året og reise til de varmeste landene I Europa. For du har mye mer igjen, altså ok, greit, kommer du I mai, så risikerer du også regnvær, og det kan være skikkelig drittårlig vær, men du kommer I hvert fall ikke til å dø av varme da.
0: Men da får du ha en fortsatt god dag, Trine, og ikke dø av varmen. Ha da!
1: Ha det bra, kult!
0: Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som også på øya si Salamina I Hellas. Vi skal høre litt på Mats Olin, jeg tror på sommeren, og den faktisk her. Og Knut Jebsen, takk for seg. Du hørte på Radio Riks og Reiselivsmagasinet, som her hver uke til samme tid.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma tränger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.